0: Musik ur Tchaikovskis opera Eugen Onegin med BBC:s filharmoniker under ledning av Vasili Sinaisky avslutar Notturno denna natt. Jag som presenterade den heter Berit Nygren. Tack för att ni har lyssnat. Det dagas. Morgon.
1: Sveriges Radio Finska.
2: God morgon. Nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama suomeksi oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, lokakuun 12. päivä. Ja tällä hetkellä sinä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, joka juuri tässä alkoi. Joten minä, Vilma Peltomäki, toivottelen juuri sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan juuri tämän aamun ohjelmaan. Se on tosiaan maanantai ja lokakuu parhaimmillaan. Aamut ovat pimeitä, mutta onneksi tämä radio ja lähetys kuuluu myös ihan ennen tätä auringon nousua. Tervetuloa mukaan, laitetaanpas tämä uusi viikko käyntiin yhdessä hyvässä seurassa. Uusi lokakuinen viikko. Ja itse asiassa nyt mennäänkin ihan lokakuun keskivaihetta tässä näin. Vielä ei olla marraskuussa, mutta kyllä sekin sieltä kohta puolin tulla tupsahtaa, mutta keskitytään nyt vielä tähän päivään, tähän lokakuiseen 12. päivään. Hei, kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraa ja tässä lähetyksessä puhutaan vaikka mistä, kuullaan vaikka mitä musiikkia ja myöskin uutisia, niin niitä päivitetään tämän aamuohjelman aikana. Ja tässä ohjelmassa niin jutellaan hieman vähän myöskin enemmän salaisuuksista, vaikka niistä yleensä tuleekin sellainen olo, että ei tee mieli jutella. Mutta lähdetään kuuntelemaan hieman tästä uudesta SVT:n sarjasta Hemli Hietär, jonka yksi juontajista on Snakkis-podista tuttu Peppi Ahvenainen. Tästä aivan hetkisen kuluttua enemmän. Tämähän aamuohjelma jatkuu radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti. FM-taajuuksilla eli ihan tavallisen radion kautta 5:30. Ja sen jälkeen tämä juttu jatkuu aivan tuttuun tapaan digiaalloilla. Eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta laittamassa tämän uuden viikon käyntiin juuri sinun kanssa. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja huija siinä aloitti tämän maanantai-aamun kappaleella Oi, oi, oi. Hei, tähän väliin niin siirrytäänpäs uutisotsikoihin. Otetaan yhteyttä Göteborgiin siellä Janne Saarista. Hyvää huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi eilen, että Venäjä ja Ukraina ovat sopineet tulitauosta energiainfrastruktuurin osalta. Ukraina ei toki vaikuta tuntevan tätä sopimusta. Puolassa on pidätetty mies, jota epäillään suunnitteilleen hyökkäystä maan pääministeri Donald Tuskin kimppuun. Ja Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi, että Venäjä vaikutti vuoden 2016 Brexit-kansan äänestykseen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet 6:30.
0: Tosiaan siis hetkisen kuluttua enemmän uutisia Jannen parissa sitten. Tähän väliin niin lähdetään katsomaan myöskin tämän maanantai-päivän säätiedotusta. Eli Itä-Götaanmaalla ja Svealandilla saadaan sadekuuroja, jotka liikkuvat iltapäivän aikana itään päin. Lännessä pilvipeite alkaa rakoilla aikaisemmin ja tilalle saadaan paikoin myöskin auringon paistetta. Ja eteläisessä Norlannissa sekä Västerbottenin läänissä sää on enimmäkseen pilvinen, kun taas Norrbottenin läänissä saadaan jälleen aurinkoinen päivä. Lämpötila on etelässä noin 10 asteen tuntumassa ja pohjoisessa Norlannissa vain muutamia plusasteita tänään luvassa. Ja sitten pohjoisilla tunturialueilla mennään sitten pakkasen puolelle. Ja nimipäiviä näin 12. päivän lokakuuta maanantaina viettää suomalaisen kalenterin mukaan Aare ja Aarto. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid och Manfred. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Valfrid. Ja saamelaisen kalenterin mukaan Lagon. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Antero, Kosma ja Kuisma. Nimpparipäivä onnittelut kaikille niitä viettäville.

0: Pykäri ja Bambi Kallio siinä kappaleella Kellot. Ja ainakin kello näin maanantai-aamussa. Se näyttää nyt noin 10 minuuttia yli 6. Oikein vielä alussa tämä päivä, tämä uusi lokakuinen viikko. Ja kyllä se vaan niin on, että huomaa, että nyt kyllä alkaa nämä aamutkin olla oikein tämmöisiä niin kuin kirpsakoita, jos näin voi kuvailla tätä säätä. Huomaa, että ilma se viilenee sen kuin viilenemistään ja on myöskin todellakin pimeät nämä illat ja myöskin aamut. Silloin ihan keskikesällä niin muistan, että oli ihan niin kuin, että sai nukkua pimennysverhoilla, kun oli niin yöttömiä öitä, niin kuin tavataan sanoa, kun ei aurinko oikein laske. Mutta toisaalta, kun on näin pimeää ulkona vielä, niin on se kyllä kaunista katsoa täällä, kun Tukholman radiotalolla on, niin tämän nukkuvan Tukholman yllä. Mutta me ollaan sinun kanssa hereillä näin aikaisin aamusta, maanantai-aamussa. Voidaan sitten yhdessä ihailla näitä kaupungin valoja tai missä lie oletkaan. Ehkä siellä ei näy muita valoja kuin sinun valo siellä. Tai ehkä olet jossakin kaupungissa, ehkä Tukholmassa tai muualla päin sitten Ruotsia, niin näkee näitä kaupungin valoja. Oikein nätti näkymä vaikka iltaisin sitten, kun näkee erilaisia valoja ihmisten parvekkeilla vaikka tai ihan muuten vaan sitten katuvaloja sun muita, niin kyllä tässä pimeydessäkin on sitä omaa taikaa.
1: Että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Ja mä oon tämän Kalvangenissa. Mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat? Tai kun olit telttailemassa? Tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.
0: No niin, ja nyt lähdetään kuulemaan hieman tästä SVT:n uudesta Hemligheter-ohjelmasta. Tosiaan siellä tässä ohjelmassa niin juontajana nähdään myöskin Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen. Karina Horsma jatkaa.
2: Sveriges Radio Finskan Snackis-podista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontaja.
3: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
2: Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa kuvausten alkamista.
3: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä. Päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
2: Peppi toivoo katsojien saavan ohjelmasta mukansa myötätuntoa itseään kohtaan.
3: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
2: Karina Horsma, Sveriges Radio, Finska.

Ja siinä kuultiin Eppu Normaali kappaleella Syvään päähän. Hei, tosta itse asiassa kappaleessa tuli mieleen ja myöskin tästä SVT:n uudesta sarjasta Hemligheter, salaisuudet, jossa käsitellään Ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä panelistien, yleisön ja psykologian asiantuntijoiden kanssa. Vähän tällaisia omia salaisuuksia, vähän ehkä tällainen outo salaisuus, nyt kun tässä Eppu Normaali lauloi Syvään päähän, niin tuli mieleen tällainen syvä meri. Ja itse siis tykkään paljon merestä, mutta siis mua jotenkin, niin kuin, mulla on semmoinen fobia, että mitä sieltä meren alta sitten löytyy, niin se on mulla ihan lapsesta asti itsellä ollut kauhea pelko. Esimerkiksi jos vaan edes ajattelee jotakin vaikka hylkyä tai mitä sieltä löytyy, jotakin levää tai mulla tulee ihan tämmöinen, ihan niin kuin melkein rupeaa ahdistaa täällä studiossa joku miettii, että tällaisia jänniä niin kuin pelkoja, niitähän on vaikka mitä muita olemassa on, korkean paikan kammoa ja ahtaiden paikan kammoa, mutta sitten on myös tämmöisiä vähän erikoisempia myöskin, että joku tietty vaikka eläinlaji, ei edes tarvi olla käärmeet tai hiiret tai tällaiset, mikä yleensä on sitten näitä pelkoja. Mutta niistä tulikin mieleen, että jos sinulla on tällainen joku oma pelko, onko se sitten vaikka korkeat paikat tai niin kuin minulla myöskin vaikka se, että mitä löytyy merestä. Meri on kyllä aika tällainen voimakas elementti, mutta juuri se, että mitä sieltä meren pinnan alta sitten löytyy, niin se on kyllä sellainen asia, mikä saa mun karvat pystyyn. En kyllä uskaltaisi mennä johonkin avomerelle uimaan. Mutta tosiaan, jos sinulla tulee mieleen jokin oma tällainen vaikka fobia tai pelko, niin siitä saat ihmeessä kertoa, jos haluat. Numero on 087842400 tai kirjoittaa finska@sverigesradio.se osoitteeseen. Ja mä tiedän, että itselläni ainakin juuri tämä syvän meren pohjan pelko on ehkä ollut vähän semmoinen pikku salaisuus myöskin, että mä en ole ihan sitä kehdannut sanoa, mutta kyllä mä nyt sen tässä sinulle viitsin kertoa. Mutta tosiaan, jos sinulla on jotakin omia fobioita tai pelkoja, oli ne sitten vaikka hämähäkit tai ihan mitkä tahansa, niin siitä saa tosiaan ihmeessä kertoa, niin voidaan sitten yhdessä ruotia niitä. Ja tässähän kellokin alkaa jo kohta puolin olla 6:30 ja sehän tarkoittaa ihan tuttuun tapaan suomenkielisiä uutisia. Tässä ehditään vielä lähteä Nelly Milain pariin kappaleella Melkein ilmaa. Oikein hyvää huomenta.

Eli Milan tosiaan siinä kappaleella melkein ilmaa. Ja kyllähän tässä kello nyt rientää sen verran, että on tämän vuoro. Ja retrobiisin aika on koittanut tähän vaiheeseen tätä aamua. Ja tänään retrobiisin esittää meille TikTok-kappaleella Heilutaan. Tämä kappale on tosiaan suomalaisen naisbändin TikTokin tunnetuimpia kappaleita. Se julkaistiin singlenä ja on neljäs ja viimeinen single yhtyeen albumilta Ympyrää vuodelta 2003. Kappaleen sen on säveltänyt Tero-Pekka Virtanen ja sanoittanut Sarmo. Singlen paras sijoitus Suomen single-listalla on 7. ja kappale oli tällä kyseisellä listalla yhteensä 12 viikkoa. No mutta hei, pidemmittä puheitta, lähdetään nyt yhdessä heilumaan yhdessä tämän retrobiisin tahtiin.

0: TikTok siinä kappaleella heilutaan. Maanantai-aamun retrobiisi laitetti oikein tomerasti tämäkin maanantai käyntiin. Ja niin kuin siinä TikTok lauloikin, että aamuun huurteiseen aurinko nousee. Niin kaunis on maa. Sitten lauloi myöskin, että ehkä väsyttää vähän, mutta nyt ei nukuta. Ja ehkä se on hyvä tällainen maanantai-aamun motto, että vähän saattaa vielä olla viikonlopun jälkeiset väsymykset harteilla, mutta nyt ei nukuta, vaan pistetään tämä uusi viikko oikein mukavasti käyntiin. Ihanaa, että sinä olet siellä kuuntelemassa tätä aamua ja pidät myöskin täällä minulle tietyllä tavalla seuraa. Ja seuraahan voi pitää muun muassa myöskin minulle, jos soittaa tähän puhelinvastaajaan ja voit vaikkapa kertoa, että mitä pidit tästä aamun retrobiisistä. Soita ihmeessä numeroon 087842400 tai voit myöskin totta kai kertoa aamun retrobiisistä osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mutta tosiaan minä Vilma Peltomäki täällä höpöttelen sinulle maanantai-aamussa aina tuonne 9 asti. Tässä alkaa kellokin olla jo 6:30 eli siirrytäänpä suomenkielisten uutisten pariin.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti eilen, että Venäjä ja Ukraina ovat sopineet tulitauosta energiainfrastruktuurin osalta. Ukrainalle tämä ilmoitus oli kuitenkin tuntematon ja vain hetkeä myöhemmin Venäjä hyökkäsi voimalaitokseen Harkovassa. Alueen kuvernöörin mukaan hyökkäyksessä kuoli 3 ihmistä ja 9 loukkaantui. Puolassa on pidätetty mies, jota epäillään suunnitellen hyökkäystä Puolan pääministeri Donald Tuskin kimppuun, maan sisäministeri ilmoitti tänään. Sisäministeri ei kuitenkaan halua antaa tietoja miehen henkilöllisyydestä tai siitä, millaista hyökkäystä oli suunniteltu. Iso-Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi, että Venäjä vaikutti vuoden 2016 Brexit-kansanäänestykseen. The Rest is Politics-podcastissa hän kertoi, että juuri tämän tiedon hän sai astuessaan pääministerin virkaan. Burnham ei tarkenna, kuka tämän kertoi tai mitä todisteita asiasta olisi. Ruotsin viranomaiset ovat kartoittaneet venäjän kielisiä verkostoja, joita epäillään rahanpesusta Ruotsissa teollisessa mittakaavassa. Epäiltyjä rahaliikennetapahtumia on tunnistettu lähes 3 miljardin kruunun arvosta, joista 3/4 on tapahtunut Ruotsin sisällä. Talousrikosviraston komissaari Lena Palmklintin mukaan Ruotsi on erityisen alttiina tälle, koska täällä on helppo perustaa ja käyttää yrityksiä. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
1: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoja itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Ja Peppi Ahvenaista haastatteli Vilma Peltomäki. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo. Uutisia kuulet taas 7:30.
3: Sveriges Radio Finska.
0: Ja siinä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo päivitti meille suomenkieliset uutiset ja pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet sitten kello 7.30, eli tuossa 7:30. Ja siinä 7 EQ-uutisten jälkeen niin Janne päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja täällä jatkuu Sveriges Radio Finskan aamuohjelma. Minä, joka pidän sinulle seuraa tänään näin ensimmäisenä viikon aamupäivänä, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalolta. Tässä ennen kello 7 niin lähdetään kuulemaan enemmän tosiaan siitä, että Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet, jotka kuvataan Uumajassa lokakuun lopussa. Ja myöskin tässä ihan hetkisen kuluttua kello 6.35 niin siirrytään kokonaan digitaaliselle puolelle. Ja silloin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne kello 9 asti. Mutta hei, tätähän maanantai-aamua voitaisiin nyt vaikka jatkaa musiikin parissa. Minä toivottelen sinulle oikein hyvää huomenta.

Lei raafalas päivi, nuku jätsääkä käsi päivi taan kuulus. Päivi vaas paitti ja loojees piekka njaukkai luntu. Taan tuottar kuulus, urru ollu jällit. Riepana, pohtsut, kiirona, kuaskima, tsiresniera, sniera, raftu, piertna, alapasa ja nuviitasepp. Kuulu lei hui eela ja ruonis, ja tsahtsi lei puhtis. Nuku kuula, tele juohkouttas tappe vinja ja raafalas ellin. Jaure kattis muhtin pauttivulta, urujakta neijeta. Son lei tappe orrun ja eellan suu ellinaki. Suu oloma ledze luonttu viisu jällit ja toppe kullui tauja luohti.

Ale jies luontu ki juoikkadi ollu tai luuti. Ja luodi letse juohke laakana ja riyte piekka ilmi ja talkki miltä. Sahta todza ahti luodi letse luontu mielamilta. Ja niejitä kalsonnai toppe hurai.

Kal musle nu fina ällin tappe. Musle valji peppmo, puhtis tjaatje, ollu poltamusat, jadas paftivulte, level nu purre orrot. Le purre suotje karradalkes, ja vastes tjoskimin.

0: kes maasidna rainoi no poht me tankovloi. Talkal ferti postu votjan. Ihan tappeli kossi kovdaloinun oktage maasidna.
1: Puo kovlu älli kulle paukkaleimi ja maasina jienai. Ja sin suhkanen se neittalusa koskanassa saakastit. Juhkouttan siis lentse jietsää siurutaka tas mitahpahuvi.
2: Monin tuppelenu riedza, järrali pierana tai kuovutsa.
3: Monin paljon vuonjasti, mikui tahpahuvua,
1: lokais kiire ja jotki.
3: Ne koktake vainan mu silpapaste.
2: Kraa, kraa, olet jakkar tuussi taluma, kraa, kraa,
1: tai ei kareja.
4: Juu. Munkis letin javris vuotjame, teko pafki, shatta javrinu parron, ei mun shattu ostan toppe vuotjat.
1: Tai ei fassarva, tai ei äläka. Nieittäs le junna kiikka ja son oid niit sielekasi, man kuului masina raitu lei vuotsime. Te son lokai.
0: Mä anna pehti tiekka teet. Masina raitu pohta taan kovloi. Mun paatsan taas vuodit masina raitu. Musle pakku järra mei sinkoi tappikalket.
1: Nu puo jälli jauhke ja vulki tsiehkadit. Nieitali, ku armus tuora juovanalla, kos puorupu oinni masina raittu, mi puoti lakapu ja lakapu.

0: Sveriges Radio Finska.
1: No niin, tervetuloa iltapäivän ohjelmaan Luuleasta käsin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Täällä Luuleassa on taas jälleen tosi hieno syyspäivä. Aurinko paistaa ja ihan tyyntä ja olisiko jokunen miinusaste. Tänään meidän ohjelmassa rikkaiden maiden nuorten alkoholin juominen, se väheni 2000-luvun taitteessa suhteessa aikaisempiin sukupolviin verrattuna, siis jopa puolella. Ja tämä tietohan on ollut esillä aikaisemmin, mutta miksi? Miksi näin? Ja tämä trendi jatkuu yhä. Miksi? Professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta. Hän vertailee tilannetta kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on mukana nuoria Ruotsista, Englannista ja Australiasta. Jukka Törrönen, hän on juuri nyt vierailemassa siellä Australiassa. Soitto sinne. Annetaan hänen kertoa näistä tuloksista liittyen nuorten alkoholin juomiseen. Sveriges Radio Finskan snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet, joka kuvataan Uumajassa tässä lokakuun lopussa. Kerromme tästä, annetaan Pepin kertoa tästä sarjasta. Joo, ja sitten tämä marjakesä, nythän se on ne marjat poimittu. Vai onko tietoja, tätä asiaa on tutkittu, niin semmoista tietoa, että aika semmoinen sekaava marjakesä on ollut, varsinkin siellä Suomessa. Vaikka jotkut ahkeroivat, niin kuitenkin on käynyt niin, että taimaalaisia ei voitu korvata kotimaisiin voimiin millään tavalla. Toimijat ja edunvalvojat pitävät ihan välttämättömänä, että maahantulo-ongelmat ne ratkaistaan pian. Muuten nämä marjat siellä metsässä jää poimimatta. Ja jääkiekkoa kuullaan Sebastian Ahoon. Hän kuulkaa johtaa NHL:n maalipörssiä juuri nyt. Tosi hyvä kauden alku häneltä. Päästetään meidän tämän päivän uutistoimittajakin mukaan lähetykseen kohta Venla Rakkola. Ennen sitä iltapäivän ensimmäinen kappale, Ego Trippi ja muistutus. Oikein hyvää iltapäivää.

0: No niin, päästetäänpä Venla Rakkolakin mukaan meidän iltapäivälähetykseen. Hyvää iltapäivää, Venla.
1: No hyvää iltapäivää, Pekka.
0: Minähän kerron tässä lähetyksen alussa, että täällä on jälleen kerran tosi hieno semmoinen syyssypäivä. Aurinko paistaa ihan tyyntä ja olisikohan jokunen miinusaste, mikä on tilanne Tukholmassa?
1: No täällä ei ole ihan niin aurinkoinen päivä ainakin tänään, kun töihin tulin, niin piti sateenvarjoa kaivaa esiin, tuli sen verran vettä. Just nyt ei saada, odotas, mä katson ikkunasta ulos. Joo, ei ole vesipisaroita vesilätäköihin tulossa, mutta silti tollainen vähän niin kuin sateinen ilma. Ja sitten muualle Ruotsiinhan on Taalaimaalle ja Jämtlantiin ja näin, niin annettu kans lumisadevaroitusta huomiselle ja keskiviikkoaamulle.
0: Joo, minähän pohdin sitä tänä aamuna, kun kävelin semmoisen pienen lenkin. Aamulla oli miinusasteita Luulajassa, että nythän se on kohta se aika laittaa nuo talvirenkaatteen autoon. Saattaa hyvinkin tulla se ensilumi tässä ihan lähiaikoina.
1: Niinpä, en tiedä, että minne päin Ruotsia tulee, mutta varmasti jonnekin ainakin.
0: Niin se on. Näitä ja muita asioita sinä seuraat. Mitäpä uutisissa kahdelta?
1: No uutisissahan me puhutaan tuosta SVT:n uudesta Hemlighetter-sarjasta, jossa tosiaan on juontajana täältä meidän Snackispodista tuttu Peppi Ahvenainen. Ja meidän toimittaja on Peppiä jututtanut siitä, että miltä televisio-ohjelman juontaminen tuntuu. Telialta sen sijaan katoaa noin 900 työpaikkaa eri maissa, 260 Ruotsissa ja 280 Suomessa. Ja taloustieteen Nobel-palkinto, eli viimeisin näistä palkinnoista, on jaettu tänään ja se on mennyt tällä kertaa kahdelle henkilölle Yhdysvaltoihin.
0: Näistä ja muista asioista kahdelta, sanotaanko näin?
1: Sanotaan näin.
0: Venla Rakkola.

Eli mei, mun ihminen. Tutkin tässä kappaleen aikana vähän tätä tilannetta liittyen, onko sitä lunta tullut vai ei. Suomen puolella on satanut lunta ja minähän kuulin tästä, joku kaveri kertoi viikonloppuna, en muista kuka se nyt oikein oli, mutta jokuhan se sanoi ja mä tutkin sitä juuri nyt, että on satanut paikoin tätä ensilunta Kainuuseen, Koillismaalle, Pohjois-Savoon ja esimerkiksi Puolangalla mitattiin tässä toissa päivänä jopa 20 senttiä lunta. Ja täällä Ruotsissa no jonkun verran on tullut täällä tänne Pohjois-Ruotsin tuntureille jonkun verran on tullut, mutta ei nyt niin suurempia määriä. Ja nythän se kyllä onkin vähän niin, että taitaa kuitenkin jäädä vähän plussan puolelle nuo asteet lähipäivänä ehkä. Mutta ei se muu auta kuin odottaa. Kyllä se varmasti tulee se lumi. Nythän se on, kuulkaa niin, jos katsotaan tätä tilannetta vähän syyskuuta, niin lämmin syyskuu mittaushistorian kärjessä. Joo, viime kuu oli siis maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, että näin se vaan on. Tästä kirjoittaa STT Suomen puolella. Viime kuu oli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu. Tämän kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu ja maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain 0,11 astetta viileämpi. Ja tämä keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvoituksen keskilämpötilaan siis. Ja kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa ja sitä edellinen kerran viime vuoden marraskuussa. Kyllä. Ja sitten tämähän on myös kiinnostava napa-alueiden ulkopuolisilla merialueilla syyskuu oli mittaushistorian lämpimin. Keskimääräiseksi pintalämpötilaksi mitattiin 21,05 astetta. Se kuulostaa oudolta, että niin että on keskimääräiseksi pintalämpötilaksi. Onkohan tuo mahdollista? No, näin se taitaa olla. Trooppisella tyynellä merellä pintalämpötilat ovat yhä poikkeuksellisen korkeita, kirjoittaa myös tämä Copernicus-ilmastopalvelujen alueella vallitsevan El Niño-ilmiön ennustetaan vain voimistuvan tulevina kuukausina. Juuri näin. Monessa paikkaa ei koskaan tarvita noita talvirenkaita ainakaan. Se on selvää se. Joo, jatketaan Sunrise Avenue, sen niminen jengi. Joskus tulee tuommoinen englanninkielinen bändin nimi, niin mun täytyy aina kurkkia jostakin, että löytäisin vähän enemmän tietoja. Sunrise Avenue ja kappale Fairy Tale Gone Bad, niin mä aina ihmettelen, että musiikkituottajat, mitä ne ovat nytten keksineet. Ja useasti se on niin, että ne on kuitenkin löytäneet suomalaisen bändin, vaikka sen on englantilainen nimi ja niin tässäkin. Tässäkin Sunrise Avenue-bändissä on. Sekin on suomalainen pop-rock-yhtye. Joo, kuullaanpa.

0: Moi moi radion kuuntelijat. Tämä kannattaa panna merkille. Sanoisinpa jopa, että tämä kannattaa mitä suurimmassa määrin huomioida tällä viikolla, kun suunnittelee tekemisiään. Levyseppä niminen radio-ohjelma ja sen lähetysaika. Huomioikaa perjantai 16. lokakuuta ja kelloaika 13. Hyvä, hyvin huomioitu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Kuulostaa siltä, että se tulee tosi hyvää levyseppä jälleen kerran perjantaina, kun Ismo kuulostaa niin innostuneelta jo nyt. Lähettäkää hänelle viestiä puhelinvastaajan sähköpostin kautta tai postikortti. Hän tykkää postikorteista, niin hän kannattaa lähettää jo nyt. Hän tykkää niistä, hän lukee kaikki ne läpi. Mä luulen, että hän säästää ne myös jostakin syystä, en tiedä miksi. Hei, mutta tämä musiikki, Sunrise Avenue siis, mä haluan miettimään sitä. Se on niin mahtavaa, kuulkaa, että on niin monta suomalaista bändiä, jengiä, jotka menestyvät niin hyvin kansainvälisesti. Otetaan vain joku esimerkki. Nightwish, nehän on tunnettuja, vähän niin kuin metallimusiikkia. Tietenkin hyvin tunnettuja kansainvälisesti. Him, siinäkin toinen bändi. Rasmus, The Rasmus tietenkin. Darude, siinäkin kova kaveri, kova bändi siis. Ja sitten tämä Sunrise Avenue, nehän on todella suosittuja Sveitsissä, Saksassa, Itävallassa ja niin poispäin, Euroopassa ainakin. Joo, tietenkin. Ja sittenhän se tunnetaan Sibelius ja niin poispäin. Tunnetaan myös, Suomi on tunnettu siitä, että siellä on se korkeatasoinen musiikkikoulutus. Tästä useasti puhutaan, että on korkea taso. Ja sitten joo, mitä muuta. Ja sanotaan ulkomailla sitten, että siellä Suomessa on hyvä englannin kielen taito. Ja sehän tietenkin helpottaa kansainvälistä menestystä monella tavalla, vaikka sitten on niin pieni maa, niin hyvin sitä kuin pärjätään. Ja sittenhän meillä on, tai meillä Suomessa on tämä jatsimusiikkikin hyvin tunnettu. Monta hyvää muusikkoa ja bändiä, että kansainvälisesti suosittuja. Myös, vaikka nyt ei ihan yhtä tunnettu kuin metalli tai popmusiikki tietenkään ehkä. Werneri Pohjola voisi nostaa esille. Hän on jazz-trumpetisti, kyllä. Ihan varma siitä, että hänet pidetään yhtenä Euroopan ihan arvostetuimmista trumpeteista. Werneri Pohjola siis. Mitähän muuta voisi sanoa? Iiro Rantala, hän on myös tunnettu pianisti, Iiro Rantala, ja sitten oli Werneri Pohjola, mitä muuta. No, kyllähän niitä on joitakin, mutta se on sitten sekin, että tämä suomalainen jazz-musiikki, että varmasti pop-musiikkikin jonkun verran, niin suomalainen jazz, se on saanut sitten, että sitä on tunnetaan, että se on vähän semmoista niin kuin pohjoismaista melankoliaa siinä ja sitten tosi hienot melodiat ja moderni ja vähän niin kuin semmoinen kokeileva ilmaisu, että nämä jatsimuusikot, jatsibändit, ne uskaltavat testailla eri asioita.

alkoholin juominen, jos vertaa aikaisempiin sukupolviin. Mutta miksi? Tätä on tutkittu. Tukholman yliopiston professori Jukka Törrönen on yksi niistä, joka on tutkinut, tehnyt tämän kansainvälisen tutkimuksen, ja tästä me kerromme kohta. Soitto siis Australian seuraavan kappaleen jälkeen, kuun pimeä puoli, ja sen esittää koko maailma katoaa.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Rikkaiden maiden nuorten juominen väheni 2000-luvun taitteessa puolella suhteessa aikaisempiin sukupolviin. Ja trendi jatkuu yhä. Miksi? Professori Jukka Törrönen Tukholman yliopistosta vertailee tilannetta kansainvälisessä tutkimuksessa, jossa on mukana nuoria Ruotsista, Englannista ja Australiasta. Ja nyt meillä on mukana professori Jukka Törrönen, sosiologian professorihan sinä olet Tukholman yliopistosta ja sinä olet siellä Australiassa. Kerropa tästä tutkimuksesta ja tästä yhteistyöstä.
2: Joo, me alettiin tehdä yhteistyötä yli 10 vuotta sitten jo tämän ryhmän kanssa Australiassa. Amy Penny on vetänyt sitä ja sitten myös Britanniassa on ollut John Holmes. Ja me niin kuin suunniteltiin, että kun me havaittiin tämmöinen hyvin kiinnostava ilmiö, että noin 2000-luvun alussa niin tämmöinen nuorten juominen väheni huomattavasti, vähentyi puoleen.

0: siitä, mitä aikaisemmat sukupolvet on juonut. Ja tämä oli niin kuin hämmentävä ilmiö. Sitä aikaisempi tutkimus ei osannut ennustaa sitä lainkaan, koska siinä ajatuksena, että nuorethan jatkaa juomista ja ehkäpä jo enemmän kuin aikaisemmat sukupolvet, niin yhtäkkiä tapahtui tämmöinen monessa maassa. Samanaikaisesti se laski huomattavasti. Ja sitä ei niin kuin kukaan oikein pysty selittämään, mistä on kyse. No niin, sitten tämä vaatii kyllä tutkimista ja sitten me saatiin kussakin maassa melko isot rahoitukset tutkia tätä ilmiötä niin tilastollisella aineistolla kuin laadullisella aineistolla. Ja yhteistyö on jatkunut nyt pitkään ja mä tulin nyt tänne vierailemaan Melbourneen juuri niin kuin, kun me on saatu myös jatkoa uudelle tutkimukselle, jossa sitten tutkitaan nyt tällä kertaa sitä, että mitä tämä on tarkoittanut, tämä nuorten juomisen väheneminen humalan juomisen suhteen. Kun niitäkin nuoria on, esimerkiksi Ruotsissa noin 40% nuorista edelleen haluaa juoda humalahakuisesti. Ja mä työskentelen tässä projektissa myös tässä uudessa. Ja oli kiva tulla tänne vierailemaan. Mä oon intensiivisesti nyt sitten ollut heidän yksikössään. Ja mä pidin esitelmän siitä siellä. Ja sitten olen työskennellyt heidän kanssaan niin kuin uuden artikkelin parissa.
1: Näin siis sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Jatketaan tätä haastattelua, mutta musiikkia väliin. Mariska, ra, ra, ra.

0: Ja meillä on mukana sosiologian professori Jukka Törrönen Australiassa. Sinä olet professori Tukholman yliopistosta. Kuule tästä tutkimuksesta, sanotko sinä niin, että se on sama trendi ollut Britanniassa, Australiassa ja Ruotsissa ja muissakin maissa?
1: Aivan, joo. Se on niin kuin kaikissa tämmöisissä niin sanotusti rikkaissa maissa on nuotiojuominen huomattavasti vähentynyt. Ja se trendi on jatkunut nyt yli 20 vuotta. Ja siihen on yritetty sitten löytää selityksiä ja on havaittu, että tämä on niin kuin semmoinen asia, johon niin kuin moni, siinä on monia syitä samanaikaisesti vaikuttamassa. Että, ja jollakin tavalla me itse ajattelin, että siinä taustalla on sosiaalinen media, joka niin kuin vaikuttaa sitten esimerkiksi vanhempien ja nuorten suhteeseen. Sitten samanaikaisesti on tapahtunut tämmöinen kiinnostava ilmi, että niin kuin nuoret ei koe niin kuin vanhempiaan sillä tavalla, että heidän ohjeitaan tai sääntöjä tulisi niin kuin tavallaan rikkoa tai vastustaa. He pikemmin kuvaa meillä aineistossa, että he ovat ystäviä heidän vanhempiensa kanssa ja he haluavat tehdä asioita yhdessä. Ja tämähän muuttaa kuvia, että jos olet 15-16-vuotias, niin se suoranaisesti jo niin kun, muuttaa kuitenkin sillä tavalla, että sä voit keskustella siitä juomisesta ja sen aloittamisesta vanhempien kanssa. Ja sitten ne usein, jos ne juo jonkin verran, ne usein sitten saattaa keskustella sen juomisillan aikana myös vanhempiensa kanssa. Ja tätä se sosiaalinen media on mukana siellä kontrolloimassa sitä tilannetta. Vanhemmat tietää, mitä nuoret tekee. Sitten sosiaalinen media on muuttanut nuorten juomistilanteita myös niin, että ne kuvaa sitten, että eihän ne ole enää yksityisiä. Jos sitten mietitään niin kuin aikaisemmin, ne pystyi niin kuin juomaan tilanteessa, josta kukaan ei tietänyt yhtään mitään. Mutta nyt kun he juo eri tilanteessa, niin esimerkiksi ajattelee, että siellä voi joku ottaa kuvan vaikka sitä tilanteesta ja sitten välittää sen jakaa sen sosiaalisen mediaan. Eli he kokee myös, että heillä ei ole tavallaan tämmöisiä yksityisiä salaisia tiloja, missä juodaan. Tämäkin varmaan on vaikuttanut asiaan. Mutta sitten he kuvaa myös, että heidän elämänsä on hyvin niin kuin aikataulutettua. Että ei heillä ole aikaa juoda humalaan, koska sitten he menettäisivät 1 tai 2 päivää. Mm-hmm. Että heillä on niin paljon muuta tekemistä viikonloppuna, jos lauantaisin sunnuntaisin. Ja he myös kuvaa aika paljon stressiä, että on niin kuin tavallaan, että pitää pärjätä ja edetä opinnoissa ja suoriutua hyvin, niin se myös tässä kuviossa niin kuin vaikuttaa asiaan, että tavallaan he kuvaa, että juomisessa ei pidä juoda niin, että menettää kontrollin. Että jos juo vähän enemmän, niin se pitää säilyä niin kuin tavallaan se homma käsissä. Ja tämä on niin kuin hyvin eri asia kuin mitä oli aikaisemmilla sukupolvilla. Se esimerkiksi aikaisemmat sukupolven nuoret, ne kuvaa sitä juomista sillä, että pitää ottaa riskejä, pitää mennä tavallaan rikkoa asioita, pitää niin kuin juoda todella kovaa humalaan ja tehdä kaikenlaista siinä. Että se oli niin kuin tämmöisen riskinottamista. Mutta nämä nuoret, ne vois kuvata näin, että ne ei halua ottaa riskejä, he haluaa olla varovaisia. Ja on kuvattukin, että tämä liittyy myös heidän elämäntavassaan siihen, että tekevät vähemmän rikoksia nämä nuoret. Ylipäänsä se vähäinen juominen ei tarkoita, että käyttäisivät huumeita, enää ei todellakaan. He harrastavat vähemmän seksiä, kun aikaisemmin sukupuolta. Se on niin tavallaan, voi kuvata tämmöisenä aika kunnollisena sukupolven.
0: Niin, erittäin tärkeää. Tämän täytyy perehtyä lisää just näihin asioihin, joista sä kerroit. Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen Melbourneissa Australiassa käsin musiikkia väliin. Jos lähdet, Jaska Mäkynen, Piritan Jemen.

0: meillä on mukana Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen. Australiassa Melbourneissa sinä olet yhteistyötä Britannian, Australian ja Ruotsin välillä tästä nuorten alkoholin käytössä. Sinä olet sanonut niin monta todellakin kiinnostavaa asioita. Onko se nyt, jos otetaan yli 20 vuotta sitten ja tämä nuorten alkoholin käyttö, oliko se enemmän silloin sitä, että haluttiin tehdä jonkunlainen revoltti ja sitten se, siihen liittyy tämä, että juodaan enemmän, otetaan riskejä ja tullaan todella humalaksi?
1: Joo, kyllä. Ja siihen liittyy sellainen ajatus, että sillä tavalla niin kuin mä testaan rajojani ja mä tulen aikuiseksi. Ja se oli niin kuin tavallaan myös silloin yli 20 vuotta sitten siinä aikaisemmalla sukupolvilla melkein tämmöinen pakollinen rituaali, että kaikkien noiden piti osallistua siihen. Että se on jännä, se on niin kuin nyt näyttäisi, että siitä se on niin kuin, joo, se on sen voima, tämmöisen rituaalin voima on niin kuin heikentynyt hyvin vahvasti. Ja ne kuvaakin nuoret sitä, että ei nyt tarvitse tehdä sitä, että sä tulet aikuiseksi.
0: Ja tämä,
1: sä voit niin kuin tavallaan tehdä muuta.
0: Joo. Niin, ja tämä myös tämä, niin kuin kerroit, että vanhemmat ja nämä nuoret enemmän kavereita pystyvät puhumaan näistä asioista. Tämähän on myös suuri ero, miten ehkä oli aikaisemmin.
1: Kyllä joo, jos mä kuvittelen omaa nuoruutta, niin en mä nyt missään nimessä olisi puhunut vanhempieni kanssa. Ja en myös missään nimessä silloin myöskään halunnut viettää vapaa-aikaa niin vanhempien kanssa. Että kyllä se enemmän liittyy silloin, jos halutaan ottaa etäisyyttä omiin vanhempiin ja tehdä omia juttuja kaveritten kanssa.
0: No mistä tämä johtuu?
1: Joo, tämä on hyvin, sanotaanko näin, että yksi sellainen suuri, tämä on erittäin tärkeä, yksi suuri kysymys on, että yhteiskunta on hyvin paljon, tämmöinen trendi on yksilöllistynyt, jolloin sitten tämmöiset kollektiivisten yhdessä tehtävien asioiden voima on vähentynyt. Ja tämä näkyy nyt nuorten elämässä niin, että tämmöinen kollektiivinen rituaali, että kaikki juo viikonloppuisin itsensä humalaan. Se on niin kuin tavallaan jollakin tavalla murentunut sen voima. Ja sitten toisaalta tämä yksilöllistyminen näkyy niin, että ne miettii sitä omaa tulevaisuuttaan nuoret yhä enemmän hyvin varhaisessa vaiheessa. Että 15-16-vuotiaat alkaa miettiä, että mitä valintoja mun pitää tehdä niin, että mä sitten tulen pärjäämään tulevaisuudessa. Jos mietitään aikaisempia sukupolvia, mietin omaa nuoruutta, niin ei mua mietityttänyt tämmöiset asiat lainkaan. Että silloin ajattelin, että mulla on aikaa monenlaisille asioille, että ei mun sitä omaa tulevaisuutta vielä tarvitse niin hirveästi miettiä. Mutta tämä on muuttunut aika lailla. Niin se liittyy myös tähän samaan aikaan, kun tämä nuorten juominen lähti laskuun, niin nuorten tämmöiset ongelmat mielenterveydessä on kasvanut. Ja se on noususuuntainen käyrä. Että se kertoo siitä, että heidän niin kuin se on sama juttu sen elämäntilanteensa yksilöllistymisestä, että siinä on paljon paineita ja stressiä sen pärjäämisen suhteen ja niiden valintojen suhteen, mitä mun pitäisi tehdä, että mä pärjään tulevaisuudessa.
0: Kerrot tästä ongelmista, että ne on lisääntynyt. Kerrot myös tästä, että nuoret tuntevat olevansa stressaantuneita ja näin. Niin sehän kuulostaa vähän siltä, että sitähän voisi, jos on stressaantunut, jos on ongelmia, että sitä käyttää sitä alkoholia jollakin tavalla luullakseen, että se auttaa, mutta näin ei siis ole.
1: Joo, siis tämähän on paradoksaalinen tilanne, kun toisaaltahan, niin kuin jos mietitään niin kuin, aikuisten maailman näkökulmasta tai valtion näkökulmasta tai kansanterveyden näkökulmasta, niin sehän on positiivinen trendi, että nuoret juo vähemmän. Mutta samanaikaisesti sitten se on huolestuttava, että heillä on paljon näitä ongelmia mielenterveyteen liittyen ja sitten nuoret itse kuvaavat asiaa näin, kun haastattelin, että te jotkut niin kuin perustelet, minkä takia he sitten jatkaa sitä humalajomisen perinnettä. Sanoit, että se on hirveän tärkeää mun hyvinvoinnille. Että mä sitten tavallaan voin tutustua muihin ja viettää aikaa muiden nuorten kanssa. Ja ne kuvaa sen positiivisena asiana. Ja tästä on myös sitten, se on myös totta. Että siinä nyt tulee vastaakkain tulee sitten kaksi erilaista niin kuin ajatusta siitä, että mitä niin kuin hyvinvointi on. Että se, ja mitä mä oon kuvannut itse, tämmöinen sosiaalinen hyvinvointi tai sitten fyysinen hyvinvointi. Tänä päivänä hyvin vähän korostetaan sitä fyysistä hyvinvointia. Ajatellaan, niin kuin, että mikä, ei pidä tehdä asioita, jotka niin kuin vähentää sun elinikää. Tai niin kuin vähentää sun ruumiillista kapasiteettia, kehollista kapasiteettia. Ja tietysti on näin, että se alkoholin käyttö, huumeiden käyttö vähentää. Että niillä on, niillä on niin kuin negatiivisia vaikutuksia siihen fyysiseen terveyteen. Mutta sitten jos mietitään niin kuin sitä laajemmin sosiaalista hyvinvointia, niin sitten nuoret kuvaa kyllä, että he käyttää alkoholia ja miettii huumeita myös niin kuin sen lisätäkseen hyvinvointiaan. Mutta sanavaksi mä sanoisin näin, että tämähän on monimutkainen asia, että se on molempia. Että ne nuoret, jotka kuvaa myös, että se lisää heidän hyvinvointia, niin samaan aikaan se kuvaa, että se synnyttää kaikenlaisia ongelmia. Että se on, sitä on niin kuin hyvin vaikea hallita, mitä kaikkea sitä seuraa sitten sitä käytöstä. Mutta että voisi sanoa, että se tuottaa molempia usein, niin jos mietitään nuoria, miksi käyttää alkoholia.
0: Tukholman yliopiston sosiologian professori Jukka Törrönen sieltä Australiasta käsin. Tämä on hyvin kiinnostava aihe. Kiitos oikein paljon, että olit mukana Sveriges Finskassa kertomassa tästä.
1: Joo, kiitos paljon.
0: Jatketaan musiikilla. Olavi Uusivirta, laula.

Moro kaikki hevidiggarit ja onneksi olokoon. Pian ilmestyy Sveriges Radion raskaan ohjelma Metal Perkele. Juontajana minä, Janne Posti. Kovia sanoja kovista biiseistä, nupit armotta kaakkoon. Merkkaa 17. lokakuuta kalenteriin, silloin hevi valtaa Sveriges Radio-sovelluksen. Metal Perkele. Metal Perkele.

0: Iltapäivähän mä kuuntelen, että luulee sitä käsin. Minun nimi on Pekka Kent täällä. Sveriges Radio Finskan snackispodista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden hemligheter-ohjelman juontaja.
1: Sveriges Radio Finskan snackispodista tuttu Peppi Ahvenainen on SVT:n uuden hemligheter-ohjelman juontaja.
2: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmonen innoissaan jännitys.
1: Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa kuvausten alkamista.
2: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interaction with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
1: Peppi toivoo katsojien saavan ohjelmasta mukansa myötätuntoa itseään kohtaan.
2: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
1: Karina Horsma, Sveriges Radio, Finska.
0: Ja kohtaan meidän uutisten vuorovella Rakkola tarjoaa Finskan uutiset ennen sitä AB Yrjänä. Ja kappaleen nimi on Nom de Plume, Nom de Guerre.

0: Kello on 2, vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu Peppi Ahvenainen hyppää SVT:n uuden Hemligheter-ohjelman juontajaksi. Ohjelmassa Ruotsi ja Suomi kohtaavat, kun ruotsin suomalaiset salaisuudet nostetaan yleisön keskusteltavaksi.
1: Ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut. Mietin silleen, että oh my god, olet telkkarissa, mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys.
0: Kuvaukset alkavat Uumajassa lokakuun lopussa. Peppi Ahvenainen odottaa niiden käynnistymistä innolla.
1: Me päästään kuvaan niitä jaksoja. Meillä on niin coolit panelistit ja pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interacting with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
0: Peppi toivoo, että katsojat saavat ohjelmasta mukaansa myötätuntoa itseään kohtaan.
1: Halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa. Sen ei tarvitse olla semmoinen iso stressin tuon. Paljon niin kuin hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa. Ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
0: Toimittaja Vilma Peltomäki. Telialta katoaa noin 900 työpaikkaa, joista 260 Ruotsissa ja 280 Suomessa. Telia aikoo toteuttaa laajan säästöohjelman, jonka kokonaisarvo on 1 000 000 000 kruunua. Yhtiö ilmoittaa asiasta lehdistötiedotteessaan. Helsingin Sanomien mukaan muutosneuvottelut voivat myös vastapainona avata noin 75 uutta tehtävää ja 50 tehtävää voi siirtyä muista maista Suomeen. Henkilöstövähennysten odotetaan olevan valmiita 31. joulukuuta mennessä. Vasemmistopuolueen kansanedustaja Muhammed Ali on jäänyt sairaslomalle. Hän jätti syyskuun lopussa hakemuksen 2 viikon vapaasta, koska hänen valtiopäiville valinnastaan on meneillään poliisitutkinta epäillystä vaalivilpistä. Alia ei epäillä rikoksesta. Influenssarokotteen saatavuus tulee olemaan rajoitettua useilla alueilla, kun vuotuiset rokotukset alkavat 2. marraskuuta. Syy tälle ovat myöhästyneet toimitukset Ruotsiin ja suureen osaan Eurooppaa, kirjoittaa Region Skåne lehdistötiedotteessa. Saatavuuden odotetaan parantuvan marraskuun 2. puoliskon aikana. SMHI on antanut keltaisen varoituksen lumisateesta Kaakkois-Taalainmaalla, Jämtlannissa ja Härjedalenissa. Varoitus on voimassa tiistai-illasta keskiviikkoaamuun, sillä pelätään runsasta lumisadetta, joka voi heikentää näkyvyyttä ja vaikeuttaa liikkumista. Lumisateen odotetaan olevan ajoittain runsasta ja lunta odotetaan ennusteen mukaan tulevan keskiviikkoaamuun mennessä noin 10 senttimetriä. Paikallisesti voi tulla jopa 15–20 senttiä. SVT järjestää uuden digitaalisen kulttuurifestivaalin nimeltä Festival, joka näytetään SVT Playssa. Festivaalilla esiintyvät muun muassa Markus Grünegård ja Miriam Bryant sekä muita Ruotsin eturivin artisteja kuten Zara Larsson ja Veronica Maggio. Festival on kaikille avoin. Se näytetään SVT Play-sovelluksessa 24. lokakuuta kello 17 lähtien. Ja tämän vuoden taloustieteen Nobel-palkinnon saavat Robert E. Hall ja Michael Woodford Yhdysvalloista. He ovat kehittäneet uudenlaisen makrotaloudellisen mallin, joka perustelujen mukaan on merkittävästi parantanut mahdollisuuksia harjoittaa tehokasta vakautuspolitiikkaa, kirjoittaa SVT. Taloustieteen Nobel-palkinto ei ole virallinen Nobel-palkinto, sillä Alfred Nobel ei ollut sitä perustamassa. Uutiset Venla Rakkola.
2: Sveriges Radio Finska.
3: Kiitoksia Venla uutisista. Venla meidän mukana koko lähetyksen ajan. Se on hienoa se. Saadaan suomenkielisiä uutisia Sveriges Radiossa, Finskan iltapäiväohjelmassa. Ja tietenkin ruotsalaisiakin tai ruotsinkielisiä uutisia, EK-uutiset tarjoaa ne meille. Seuraava kappale, kuulkaa, on JVG, Elias Gold ja MGI-yhteistyössä. Kappaleen nimi Revolveri. Ja tämähän on musiikkia elokuvasta Luokkakokous 2, Polttarit vuodelta 2016. Tämä musiikki. Revolveri, tiedätkö muuten sen? Tämä on aika jännä tarina. Sen takana revolver, re, sehän tarkoittaa, sehän on latinan kielellä takaisin, uudelleen, volver, pyörittää, tarkoittaa se pyörittää tai vierittää. Ja joten revolver tarkoitti, sitä voisi sanoa suurin piirtein, suurineen, että pyörittää ympäri tai kiertää takaisin. Joo, ja tästä se tuli sitten se englannin kielinen revolver. Ja sehän on niin, että tämä ase, sehän tuli tunnetuksi silloin aikoinaan 1830-luvulla jo Samuel Colt. Joo, ja miksi? No, hänen aseessaan patruunarumpi pyöri ja toi uuden patruunan ampuma asentoon. Mahtava, sehän kuuluu muitakin sanoja, joka liittyy tähän revolver, revoluutio tai kiertävä planeetta, revoluutioita esimerkiksi. Kannattaisi joskus opetella tätä latinan kieltä. Paljon sanoja on lähtöisin eri tavalla sieltä, mutta nyt te tiedätte sen. Ja kohta tiedätte, miltä tämä kappale kuulostaa. JVG Elias Gold MGI Revolveri.

että tuulta ja sadetta. Moi, Hanna Silman täällä. Ja maanantain Kalvangenissa mä haluan kuulla sinun tarinasi siitä, miten sinulla oli tuuria tai epäonnea sään kanssa. Iskikö ukkosmyrsky juuri kun pihajuhlat alkoivat, tai kun olit telttailemassa, tai etsitkö sateensuojaa kahvilasta ja tapasit elämäsi rakkauden? Mitä tapahtui? Kerro minulle kalvangen@sverisradio.se ja kuuntele maanantaina 20:10.

Tässä kuultiin kappale Sydän, sydän, sydän, Helmi Marleena. Niin, luin tässä Helsingin Sanomissa entinen pääministeri Sanna Marin haastattelu, tai häntä haastateltiin italialaisessa lehdessä Corriere della Sera, sen nimisessä lehdessä Sanna Marinia haastateltiin, ja hän kertoi, että hän sanoi uskovansa Venäjän suunnittelevan hyökkäystä Eurooppaan, ja hän kertoi lehdelle, että politiikasta lähtemisen taustalla oli halu saada oma elämä takaisin. Samalla hän myös kertoi, että voivansa palata politiikkaan, jos Venäjä hyökkää Suomeen. Siinä oli eri tietoja, joita hän antoi tälle italialaislehdelle Corriere della Seralle. Siis, että jos Venäjä hyökkää Suomeen, niin hän voi palata politiikkaan. Kriisitilanteessa voisin asettua maani palvelukseen, hän kertoo esimerkiksi, jos Venäjä hyökkäisi meitä vastaan. Ja tämä lehti, mikä lehti se on, Corriere della Sera, se on Italian vanhimpia ja arvostetuimpia päivälehtiä. Hän antoi siis haastattelun Sanna Marin tälle lehdelle. Ja Marinin mukaan Venäjän muodostamaa uhkaa ei pidä vähätellä, sillä Putin on tehnyt tavoitteensa hyvin selväksi. Hän kaipaa takaisin suurta Venäjää ja haluaa rakentaa sen uudelleen, Marin toteaa. Ja kertoo uskovansa siis, että Venäjä suunnittelee hyökkäystä Eurooppaan, ehkä jopa lähitulevaisuudessa, hän kertoi. Hän on töissä tässä Tony Blair-instituutissa. Hän on strateginen neuvonantaja. Jonkun vuoden hän on ollut töissä siinä. Ja hän vaatii tässä haastattelussa, lehdihaastattelussa Eurooppaa vahvistamaan puolustustaan ja uudistamaan armeijoidensa kalustoa. Ja Marinin mukaan kaikkiin Venäjän provokaatioihin pitäisi vastata tiukasti. Joka kerta, kun Venäjä lähettää hävittäjän ilmatilaamme, se pitäisi ampua alas, hän sanoo tässä haastattelussa. Kyllä. Semmosta Sanna Marin siis. Jatketaan musiikilla Ismo Alanko, Taru on totta.

0: Ismo Alanko. Tähän muistatte, että hänhän on toiminut muissakin yhtyeissä, esimerkiksi Hassisen Koneessa, Sielun veljien ja kyllä, Ismo Alanko säätiö, semmoinenkin jengi on olemassa. Joo, jatketaan SVT-jutulla. Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Hänet nähdään juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet, joka kuvataan Uumajassa lokakuun lopussa. Ja tässä sarjassa käsitellään anonyymisti jaettuja ruotsin suomalaisten salaisuuksia yhdessä panelistien, yleisön ja psykologian asiantuntijan kanssa. Lähdetäänpä kuuntelemaan, mitä Peppi kertoo tästä sarjasta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Miltä tuntuisi paljastaa oma salaisuus muiden ihmisten kuultavaksi? No, tätä teemaa käsittelee SVT:n uusi ohjelma Hemligheter, eli salaisuuksia, jossa ruotsin suomalaisten anonyymisti jakamia salaisuuksia käsitellään yhdessä yleisön, panelistien ja psykologian asiantuntijan kanssa. Sarjan kuvaukset alkavat Uumajassa lauantaina 24. päivä lokakuuta ja päättyvät maanantaina 26. päivä lokakuuta. Ohjelman juontajina nähdään muun muassa 18-vuotias Peppi Ahvenainen. Tervetuloa lähetykseen, Peppi.
2: Kiitos paljon.
1: No kerro nyt, että miten sä päädyit mukaan tähän televisiotuotantoon?
2: Mulle tuli sähköpostilla, että hei, onks ok, että mä annan sun sähköpostin SVT-tuottajalle tältä radiolta, kun mähän on sitä Snackis-podcastia tehnyt. Ja mä olin, että totta kai, että please, anna mun sähköpostin niille. Ja sitten ne laittoi mulle sähköpostia, että hei, olisi tosi kiva, jos sä pystyisit tulla koekuvauksiin tällaiseen TV-sarjaan, mitä me ollaan nyt vähän suunniteltu. Sitten mä menin sinne, mä annoin pienen näyttelyharjoituksen, jossa me harjoiteltiin, että miten mä pystyisin niin kuin juontajana pitää ohjelmaa. Ja sitten pari päivää myöhemmin tuli sähköpostilla, että jos haluat vielä työpaikan vastaan, niin paikka on sun. Ja mä olin, että what?
1: Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
1: Hei, sä oot tosiaan myös ollut täällä Sveriges Radio Finskan Snackis-podcastissa juontajana, niin miltä se nyt tuntuu esiintyä niin kuin ehkä ensimmäistä kertaa kameran edessä?
2: No siis ihan superjännittävää. Mä oon siis hieman stressannut tästä, kun mä sain tietää, että mä sain tämän paikan, että pystyks mä siihen. Mutta tää on semmonen, mitä mä haluan tehdä niin kuin loppujen lopuksi työdäni. Mä haluan olla radiostöissä, mä haluan juontaa asioita, mä haluan olla telkkarissa. Joten tää on niin huikeeta, että mä saan niin kuin näin aikaisin mun uralla tehdä jotain tämmöstä näin isoa.
1: Mm. Mikä sua niin kuin siinä itse juontamisessa kiehtoo eniten?
2: No, mä oon ihan pienestä asti esiintynyt. Mä harrastin voimistelua, jossa oli paljon kisoja ja näytöksiä. Ja koulussa mä juonsin kaikki erilaisia juhlia, mitä meillä oli. Niin se on tosiaan semmoinen, mikä mulla on tullut ihan pienestä asti. Niin mulle tuli niinku heti mieleen silleen, että no kyllähän mä nyt haluan jotain tehdä, missä mä tiedän, että mä oon hyvä ja mä tykkään puhua niin paljon, niin se ei ole semmoinen niinku haaste.
1: Ja tää ohjelma tosiaan siinä ruoditaan näitä erilaisia salaisuuksia, niin mikä sua tavallaan henkilökohtaisesti kiinnosti eniten tässä konseptissa?
2: No mä oon todellakin semmoinen henkilö, joka tykkää kuulla ihmisten salaisuuksia. Mä tykkään tutustua ihmisiin semmoisella vähän more personal level, niin mun mielestä on tosi kivaa silleen kuulla ihmisiltä, vaikka ne on anonyymeja salaisuuksia, eihän mä tiedä keneltä tulee, mutta siinä niin kun pääsee tietää ihmisistä enemmän, kun kuulee vähän niin kun niiden sisäisiä ongelmia.

0: Mitä sä oot itse kokenut?
1: Mä oon ehkä itse kokenut, että nuorilla on paljon enemmän salaisuuksia. Mm. Ja varsinkin me nuoret pidetään ei niin isoja asioita salaisuuksina. Ihan esimerkiksi tämä, että mä sain tämän työpaikan. Mm. Niin en mä oon sitä salaisuudena pitänyt, mutta kyllä mä oon silleen vähän pitänyt sen itselleni, että mitäköhän muut saattaa ajatella tästä. Että mä huomaan, että nuoret stressaa enemmän sitä, että mikä se palaute siitä sun salaisuudesta on, kuin sit se, että mikä se salaisuus itse oikeasti on.
0: Mm. Mäkin oon huomannut, että varsinkin ehkä somessa, niin kuin sosiaalisessa mediassa, niin vaikka jutella enemmän avoimesti, vaikka sanotaan työuupumuksesta tai mielenterveysongelmista. Se on vähän vaikea luokitella kanssa, että mikä on niin kuin salaisuus ja mikä on semmoinen, mitä vaan haluaa niin kuin pitää omana tietona. Mä ajattelin myös kysyä, että ootko sä päässyt jo lukemaan niin kuin näitä salaisuuksia, mitä teillä on lähetetty?
1: Joo, ja kaikki voi mennä lukemaan niitä. Ne on SVT Duo-appissa ja please menkää laittamaan lisää. Siellä on ihan superhauskoja salaisuuksia ja sä pystyt valita niin kuin isomman kategorian, josta sä sit kerrot esimerkiksi rakkauselämä, työelämä, kaikki niin kuin tabujuttuja. Ja mun lemppari siellä on, mä luin just eilen niitä, oli semmoinen tyyppi, joka kertoi, että mä en niin kuin tiedä, mun isoin salaisuus on se, että mä en pysty lukemaan homoromanssikirjoja. Ja siellä oli joku oli vastannut, että ei sun tarvii. Ei niin, että tämä on ihan mahtavaa. Jotenkin tuommoiset niin kuin noin pienetkin salaisuudet, mutta ne on kumminkin silleen pieniä, silleen, niin kuin, ei paheita, mutta silleen vähän en mä nyt kehtaa myöntää tällaista.
2: Mm-hmm. Näin siis Peppi Ahvenainen, Vilma Peltomäki haastattelee häntä kohta. Lisää, otetaan sun ruotsin suomalainen artisti tähän väliin, Haave Unta Vaan, sen niminen biisi, Anna Järvinen, hän on. Mä tiedän, että hän on syntynyt Helsingissä, mutta sitten hän muutti Tukholmaan perheensä kanssa, 6-vuotiaana muutti Tukholmaan Täbyyn, sinne Tukholman pohjoispuolelle. Kyllä, ja sitten hän alkoi... Vähän, en tiedä minkä ikäinen hän oli, mutta olisiko ollut siinä 18-vuotias jotakin, niin hän alkoi laulamaan, säveltämään ja soitti huuluharppua semmoisessa ruotsalaisessa bändissä kuin Granada, semmoisessa yhtyeessä. Ja nehän julkaisi monta albumiakin, niin ne teki. Mutta Järvinen, hän sitten siirtyi soolokarjääriin, jos niin sanotaan, ja hän julkaisi sitten hänen ensimmäisensä soolualbuminsa Your Fick Feeling. Mm. Kyllä, kuullaanpa tämä kappale, ja hänethän valittiin, muistatteko, hänhän valittiin vuonna 2016 vuoden ruotsin suomalaiseksi. Joo, Anna Järvinen siis, Haave Unta Vaan.

0: Anna Järvinen siis haaveunta vaan. Jatketaanpa vielä haastattelua Peppi Ahvenaisen kanssa. Sveriges Radio Finskan snackis-podcastista tuttu 18-vuotias Peppi. Nähdään siis juontajana SVT:n uudessa ohjelmassa Hemligheter, salaisuudet. Sarjassa käsitellään anonyymisti ja ettuja Ruotsin suomalaisten salaisuuksia. Ja Vilma Peltomäki kysyi Ahvenaiselta, että minkälaisia salaisuuksia ohjelmaan ollaan lähetetty? Onko joku esimerkki koskettava tai todella hauska salaisuus jäänyt hänen mieleen? Kuullaanpa.
1: Tosi hauska oli just se, että joku henkilö oli palkattu sinne työpaikalle hävittämään hiiriä, tappamaan hiiriä, mutta sitten se ei pysty tehdä sitä, niin se vie ne metsään aina illan päätteeksi ja vapauttaa ne sinne, joka mä olin silleen, oh, empatiaa. Mä olin silleen, mut no, kaipa kaikilla on eri tapa hävittää hiiriä.
2: Niinpä niin, mutta kun sä oot lukenut näitä salaisuuksia, tuleeko sulle semmoinen olo, niin kun, että sä voit samaistua niihin, tai onko joku ihan vaikka yllättäviä, tai miten sä oot kokenut?
1: Jotkut on tosi yllättäviä. Ei pahalla tavalla, mutta vaan silleen, että aa, okei, mulle ei tulisi ikinä mieleen.
2: Niin, sitä ehkä olisi ajatellut ennen.
1: Mutta siis todellakin salaisuuksethan on niinku kaikille tosi personal ja niinku jotain, mitä haluaa pitää itsellään. Mutta mun mielestä on aina hyvä muistaa se, että ei ole ikinä semmoista original experience. Että joku tässä maailmassa on ihan satavarmasti samalla linjalla sun kanssa ja on tehnyt näitä samoja asioita ja pelkää samoja asioita kuin sä, niin mun mielestä on hyvä, koska salaisuus siis tulee vähän semmoinen, että niinku stressiä ja että pitää itsellä jotain tämmöistä, joka on joko osa sua tai sä oot tehnyt jotain, mutta kun sen päästään niinku sanoo sen ääneen, sanoo ulos, vaikka se on anonyymisti netissä, niin tulee kyllä semmoinen niinku lähtee harteilta pois semmoinen iso taakka.
2: Niin. No, nämä kuvauksethan järjestetään Uumajassa tässä lokakuun lopulla, niin mitä sä odotat niistä eniten?
1: No, todellakin sitä, että me päästään kuvaan niitä jaksoja. Musta on ihan supercoolia, että meillä on niin coolit panelistit, Janne Westerlund, näyttelijä, koomikko, Merja Haanpää, näyttelijä. Ihan supercool päästä työskentelemään tämmöisten isojen nimien kanssa. Ja sitä, että mä pääsen niin kuin juontamaan ja olemaan lavalla yleisön edessä, päästä interacting with the yleisö ja tulee ihan supercoolia.
2: Jännittääkö sä yhtään?
1: Mua jännittää, jos mä mietin silleen, että oh my god, että mä, mä lennän Uumeon, mä menen niin kuin sinne oikeasti, että tää tulee olemaan telkkarissa. Mutta se on enemmän semmoinen innoissaan jännitys, eikä semmoinen, että oh my god, en mä pysty tähän.
2: No millaista niinku tunnelmaa sä sitten toivot sarjan kuvauksissa, kun siellä on yleisö ja on panelistit ja kaikki, niin mitä sä toivot, että se niinku tavallaan herättää siinä hetkessä? Millaista tunnelmaa?
1: No mä toivon, että se on tosi hauskaa ja semmoinen lepposa. Vaikka salaisuudet on ehkä vähän painavempi aihe, saattaa olla joillekin, niin me halutaan tuoda esille, että kukaan ei ole yksin niiden salaisuuksien kanssa ja sen ei tarvi olla semmoinen iso stressin tuoja. Ja mikään niinku vaikea puheenaihe, niin me halutaan, että siitä on paljon niinku hyvää keskustelua tulee, mutta tosi lepposella tavalla. Ja se, että varmasti ihmiset älyää, että tämä ei ole semmoinen, no me vaan puhutaan teidän salaisuuksista ja tehdään niistä pilkkaa. Et ei todellakaan, että tämä on siis pelkällä hyvällä tehty ja halutaan tuoda semmoinen yhteisöllinen fiilis kaikille.
2: No mitä sä toivot sitten? Joku, joka katsoo tätä vaikka sitten kotisohvalta, niin mitä sä toivot, että hän saisi niin kuin viedä mukanaan tästä ohjelmasta tai vaikka tuntee tämän ohjelman jälkeen?
1: No mä haluan, isoin on se, että mä haluan, että ihmiset nauraa, kun ne katsoo tätä, niillä on hauskaa ja on semmoinen, wow, katsonpa seuraavan jakson.
2: Mä mietin, että pitäisikö mun kysyä sulta tätä nyt tähän loppuun, mutta onko sulla joku oma pikku salaisuus, jonka sä haluaisit vaikka nyt jakaa tähän lähetyksen loppuun?
1: Mä voin sanoa saman salaisuuden, minkä mä sanoin siellä mun koekuvauksissa, kun mä kerroin itsestäni. Mä asun mun poikaystävän äitin luona.
2: Okei. Okay. Mielenkiintoista. Miltä se tuntuu?
1: No, ennen tätä mä asuin 2 vuotta yksin. Ja voin sanoa, että yksin asuminen on tosi mukavaa. Mutta sitten kun sä oot valmistunut lukiosta ja työmarkkinatori on hieman, mitä se nyt on, niin silloin kyllä kaikki järeimmätkin aseet voi ottaa käsiin.
2: Mun mielestä ihan mahtava siis ratkaisu, todellakin.
1: Joo. Ja sitten koska mun poikaista on armeijassa, niin sitten meillä on semmoinen girls night joka ilta.
2: Oh, ihanaa, love it. Mä muistan, että viimeis kun puhuin tästä aiheesta radiossa Juhani Kenttämaan kanssa, joka on siis tämän ohjelman tuottaja, niin silloin mä paljastin, että mä en tykkää ihan hirveän kuumista löylyistä.
1: Mä en tykkää saunamisesta.
2: Oikeesti? Okei! Okay. Hei, kato! Sitähän ajattelee, että suomalaiset niin kuin, silleen, että rakastaa, että pitää olla tosi kuumat löylyt ja tälleen. Mutta siis mä tykkään kyllä saunasta, mutta just se, että mä en halua, että siellä on niin kuin, ihan semmoinen niin kuin, liian kuuma.
1: Mä en saa siellä happea. Mun pitää ottaa kaikki korut pois. Mä en jaksa semmoista niin kuin, joka ilta ei.
2: Okei. No niin, tällaiset salaisuudet nyt tässä jaettiin. Kiitos paljon Peppi Ahvenainen, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos paljon.

0: Happoradio, ketä hittoo mä rakastinkaan.
1: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
2: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä ja kännykästä.
0: Juuri näin. Jos menette tänne Sveriges Radio Finskan nettisivuille, minä olen siellä just nyt kurkkimassa, niin jos siellä painaa program A till Ö, otetaanpa tuo vaikkapa mikä F, niin siellä on Finskan uutispodcast, iltapäivä, på Finska, lastenohjelma Roketti LL löytyy ja Taikalipas, lastenohjelma Taikalipas, niin kuin me kuultiin, Levyseppä, sitten tämä uusi metalliohjelma ja vaikkapa mitä. Ja tässä sitten tässä meidän nettisivulla juuri nyt. Ton vuoden ruotsin suomalainen sanakilpailun finalistit on valittu. Äänestä voittajaa tässä lukee. Aha, okei, äänestä voittajaa. Ja tuosta kun sitten painaa, tässä lukee näin, että vuoden ruotsalainen sanakilpailun finalistit on valittu. Ja nyt juuri sinä pääset äänestämään voittaja sanasta ja sitten oikein suurella kirjaimella vielä äänestä täältä. Minäpä painan tuota. Noin, mä painoin. Joo, vuoden ruotsalainen sana on mielestäni, tässä lukee, min favoriitti året Sverige finska ord 2026 är. Ja sitten siinä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sanaa. Ahaa, ja sitten voi valita jonkun näistä siis, ja sitten schick. Tuossa lukee, minä en nyt tee sitä, koska olen töissä täällä käsin, mutta ne sanat, nehän mä voin mainita. Pankomaatti, fryysi, holli, kollata, lagomisti, paatikaari, riivattu juusto, spuulata. Tunnelbaana, vörskotti. Siinä on ne sanat, kuulkaa. Sinne vaan äänestämään vuoden ruotsinlaista sanaa. Ja no, kyllähän te tiedätte, nämä ymmärrätte, me ruotsin suomalaiset. Me ymmärretään nämä asiat, kuulkaa. Me ymmärretään nämä kaikki sanat, luulisin. Joo, tämä holli esimerkiksi, sehän on hol ruotsiksi, kun tulee semmoinen. Semmoinen, kun lähtee juoksemaan esimerkiksi, tulee semmoinen kylkipistos tai jotakin, niin holli, se on sitten ruotsin suomalainen versio siitä, ja kollata, sehän on katsoa tarkista, eli ruotsiksi kolla. Ja tämä lagomisti, sehän on lagom, kohtuullisesti suomeksi tietenkin. Paatikaari, sehän on kylpyamme, badkaari, eikö olekin. Ja tuo riivat. Juusto. No, eikö se ole riivenust? Joo, niinhän se on. Juusto, raaste tietenkin. Riivenust, riivattu juusto voi sanoa ruotsin, jos vääntelee vähän ruotsin suomalaista kieltä. Spuulata, sehän on spuula, huhtaminen, spuula, spuulata. Ja tunnelbaanahan on tunnelbaan, joo, se on metro. Vörskotti, sehän on förskotse. Förskott, vörskotti, ennakkomaksu ja niin poispäin. Käykääpä siellä, kuulkaa, äänestämässä. Mitäpä tässä nyt lukee? Äänestysaikaa on 26. päivä lokakuuta saakka. Ei kannata odotella. Ei kannata odotella. Ja näitähän tuli, näitä ehdotuksia tuli teiltä, kiitoksia, 200, yli 260, ja sitten tässä loppusuoralla on mukana 10. Tehkää se, käykää ihmeessä äänestämässä. Luukas Soja jatkaa iltapäivä taivalta meidän kanssa kappaleella poissa.

0: No niin, Reijo Kallio, tiedä en kauniimpaa, ja ennen sitä Luukas Oja ja poissa. Jääkiekkoa kuulkaa, Sebastian Aho, kova kaveri, hieno, tosi taitava jääkiekkoilija sieltä Oulusta käsiin. Hän nousi NHL:n maalipörssin kärkeen. Carolinanhan hänen joukkoja on. Ja nytten hän on tehnyt pisteitä 6 ottelussa peräkkäin ja noussut todellakin NHL:n maalipörssin kärkeen. Ihan mahtava. Carolina Hurricanes, nehän voitti tässä toissa päivänä Philadelphia Flyersin 4-1 ja Aho teki jälleen pisteitä 1+1 siis. Joo, joten pisteputki on nyt 6 ottelun mittainen ja suomalainen on kerännyt yhteensä kauden 7 ottelussa pisteet 6+5. Ihan mahtavaa. Kauden alku on ollut kyllä ennätyksellisen on tehokas. Tästä kertoo esimerkiksi Yle. Kyllä, joo. Kyllähän se on niin, aikaisemminhan se on ollut vähän sillä tavalla, että hän on ehkä ollut parempi syöttämään kuin tekemään maalia, en tiedä, mutta nyt mahtava homma. Kyllä, ja johtaa siis maalipörssiä 6 osumalla yhdessä 4 muun pelaajan kanssa, ja sitten hän on, jos katsoo vielä tuo, niin sitten se pistepörssi, kun lasketaan ne syötet ja maalit, ja niin pistepörssissä hän on jaetulla 4. sijalla. Ruotsin William Nylanderin kanssa. Kyllä, mahtavaa. Kuullaanpa, hän antoi pienen haastattelun Yleen urheiluradiolle, ja hän se ole tämä maalinteko tietenkään se kaikista tärkein aina, mutta onhan se vaikuttaa. Sehän on tietenkin sitä seurataan, ja näitä pisteitä ja maaleja ja syöttöjä ja niin poispäin. Kuullaanpa, mitä Aho kertoi Yleen urheiluradiolle.
1: Kyllähän joukkueen sisällä tiedetään, mikä on homman nimi, ja varmasti se on se arvostus, mitä sä niin kuin myöskin haet. Että jos sä miettii, että miten sä voit tyydyttää kaikkia yleisöä ja mediaa ja näin poispäin, niin se on pitkä tie ja se ei niin kuin tule päättyä hyvin. Jopa tärkeämpää se, että sä pystyt niin kuin, pimentää jonkun toisen tai tärkeällä hetkellä pystyt pelastamaan maalin tai vastaavaa. Että tällaiset asiat, niin kuin, kyllähän ne joukkueen sisällä niin kuin, niitä arvostetaan. Valehtelee, joka väittää, että ei ketään, joku ei kiinnostaisi pisteet tai ei kiinnostaisi montako maalia tekee. Totta kai nekin on niin kuin isossa osassa, mutta ehkä hieman kuitenkin toissijaisia.
0: Ani ja Sarve jatkaa kappaleella Tuhjilla poika. Hei ja Sebastian Aho.

Kohta EK-uutisten vuoro ennen sitä kuulemme kappaleen Neito ja ylioppilas ja sen esittää meille meidän iltapäiväohjelmassa Maarit. Olkaapa hyvä.

0: forskarparker. Sådana liknande med alltså, satsningsparker och parker. Ja, men det är tydligt skapt dit. Ja. Men man det där man måste komma sån han uppe i mosnischkot. Det är sådana där allolikom, alltså alla mot.
1: Man borde stå där eller?
0: Oj, men nu räckte inte, men kanske jag kack så detta, men nu måste. Det är man det där sånt där gay. Ja, men sån han det går upp, han det går där ninja. Tuolta Mikullu. Julia saa mitä. Ja tällä tää tätne. Ja mä oon nyt rek aikas puhuteta ihan. Mä oon nyt, asa, mun mielestä tällä rek shabbe, mä oon nyt, mä oon nyt lämna kerätevis, asa.
1: Läkäs tämän ikään kuin se hui unan sakka.
0: Jaa, mä tämän kuin verran olen nyt juolleka ja shobat juurtev. Sä tällä tätne takkaa tällä pinnan, tavallaan on aikea vei. Mä oon jääkkä, mä oon liikko ennen mun asa pinna karra på tuojev. Eller kun mun itär på att nå det kall kallat på millimetern. Så mun liikko ennen mun saat, ja men nu tekit kvar att mun liikko ja ennen mun kamas kallas och kik ja kaffa vuosait. Ja takkar parkoit. Alltså typ kun on tarpo, alltså eller tarpo, tällä on tarpo jokka tuodjai, men så att de ännu på tackar bikta sig ut mitt om tarpa och parka vai. Hålla olko.
1: Nu måste jag tala kurs vad jag sa mig upp på skolta. Tis tutsche upp. Mä oon niin todella tahket.
0: Tällä on kulluteko saami tälle mun kotoppa, että mun virtiin ies. Ja men appat ja... Tällä on heitä mit Mikael Kapp. Tuolla voit pohtia aikaa ja... Ja mä lähden mä aloin liikkum tuodjai. Mä lähden aloin liikkum asu tahkaa joita kietäi. Parakat kietäi. No mä saamme oppustu kohtas löytänyt poremus kohtiakea. Asu tälli nousu otas. Ja vajot tuodjuit aktan nuppi. Tälli takka aktisas vuotta ja mikä ehkä liimä tappi. Tän tietikö mä siitä mä tolvot tuodjev. Pohtia aikaa. Ja ietsä oppat nolo kun mahtelis. Min jama ma olkus kaikka Lisbeth ispöra. Give it to us.
1: Lisbeth lei du ofiatti.
0: Ja lei.
1: Mitä jakka tällä merkkasson tuli?
0: Alltså tällä on takka muu, että man har ju rekolo oppo ja ednella ma alor om rekke. Ja men alltså just då nilla tutte vars, että on takka rahtat. Som la rahtam rekolo. Ja tästä mun nyt palaa. Tämä voisi valita ehkä mitä valta, mutta minun kanssa olla tuhtia vastaan. Että kalkaa toivottaa, että ja minä olen ehkä minun puolemuspalkkoon, mitä minä olen mahtanut. Ja te kun täällä, kun minulla on tämän altarin, minun lau, mutta minun lau ei ole ajattelut. Ja minä nuorahan ohti, että sitten minun ja saakka, mitä on aina tämän pirra, koko minun kanssa tämän tahkat. Ja minä sitten ei ole ajattelut, että minun voi nuova. Tässä mun liikko, för mun ham linkit det kom av att nej vad är jag tuodja rita. Ja och så av jämen det tuet ja kokkalka kokki kalka. Ta kaun det ko ta kaun nu alla ka to som ta kalka chovot no la vaikka mun taka oto aika sa stojit.
1: Kehtekö tuu passikin, että kauan on ollut juolkkaadussa?
0: No, mä ehkä tällä puolen juolkkaadussa. Etsähän mun kuuli Suomessa jäävällä jäi, että tällä puolen takaa on. Asa, tähän kalkaa atnallisia raajia itse. Asa, tämä kalkaa voinut mulla jo asa tappia. Mulla on juuri saamme koulussa. Asa, mä oon sitä takaa voinut muutuihin. Ja että mun koitaan on muuttaa raajit. Mi kullo jule saa mitä. Tuodjai kaikki. Ja tämä on näin osa tällä on asa. Tällä on suhtas, kun missä on mehän virtiin vähkää tällä, että nuppia.
1: Kohta aikaa lakaa tahkaa.
0: Ja minä ahta lakaa, että vähkää tällä nuppia. Tällä on, asa, mun osa tällä tolleen kohta oli tuodjuham. Asa kaikki ei limnoa sieppiä. Ja minä, se oli sieppiä, kun arvot nuftakit. Wow. Ja tätä nubbe ahkaa, se on lisäppi, kun arvot kaapteit. Ja minä

0: tällä tänä nomon sitä. Ja mä moni yllä sieppäitä, kun sieppäit kuorot, minä ei lähtä kiertävä suhta. Ja tänne tällä suhtas, kun niin mä mun kuorot sieppäin tunni, just ton kuorot, tää on munni. Asta tällä hän nauta källäkää.
1: Torrat.
0: Asta sebrä takan. Ja at mi vähkä tällä nuppe. Ja tää kut ei anna, että kun tuo jäv, millä sovvum. Ja mä manna vuotas vai. Att mamma tar samis lähkä i vihket i tajt. Alltså tala om jag har varit i vänet. Alltså vihka tala att nuppen uppe. Ja nov mi tahkap. Ja me saamme almukav. Att mi sadda kjöra. Ja mi anla. Ja. Att mi sadda kjöra. Kom mi vihka tala att nuppen uppe. Ja akta mi bara kap.
1: Just.
0: Vaikko tala tuodje. Vai just alla jätsä. Alltså att i. Det spelar ingen roll.
2: Lägg att han inte håller ihop här till mig.
0: Men Jakob, Mario. Ja. Men jag man leker att jag men gott att ni jag men så tackar min city och app att alltså det är logo på det samma kille att han tittar där vet i budget skolan att det kan någon man kan så låta att det okej mitt hon sitter och appat samma kille. Kock man kan gå lagge tov så att det när oh, mun sitä teko unna kuobbara.
2: Okei. Okay.
0: Takkan mun liikku. Mä hanna liikkuobbara. Sä sihti vahpat vaikka meit.
2: Tervi on ollut kiihtu kaafoutaan.
0: No, joo, olo porreen.
2: Mä annan vastin tohko tuotsellat.
0: Jees.
2: Sä saanut pohtossa pitää.
0: Mm.
2: Täällä tulee, että pohtaan kuin valkuksmatkajan ja tuu kahpirin.
0: Mm.
2: Muista tämän pohtossa pitää.
0: Näemme millä pohtossa. Mä kakkapäin, mä aloin sanoa, että harppoit kietain. Että...
2: Ja täällä päällä juhpat.
0: Illa. Här är genom skolarajesta, kallaka chattnattajt, vai jota pissuja, jota kallaka teko. Njastet kitta dit ei savai vai tai chole mun pajas pate
2: ja kohta lävede toutat manje kolle valmen
0: viimak go att jo stoka att jag gott att illa tackar att alla ravaka te mot av men alla alltså mun mielestä alla vuokka saa på kommoni vla. Det måste att okej, man har tackat ta mov och ajve milta, men kak man lulu sitta. Ja det skulle leka ta leka. Det kan vara vojenut att alla akta milla korrunda. Det till att det går fabriksjord. Att la ulmors milla korrunda. Man ibla, man tackar nog på det kom man mata. Alltså man är inte att kalka illa gärtsätta ett savit. Ja. Det matta... Det är väl kvassak la tuta vars. Det är väl bara... Vad är det? Det är kallt att våga så är det en hepat mua i varje det. Ja.
2: Det menar kvaska fan nu kåpa.
0: Ja, men jag kommer med din kid.
2: Det är alltså här lilla ståka. Det är alltså bara bästa
0: låka. Det är kaffa på den badjen. Hila, annakos. Badjen. Mun ehkä tämä on semmoinen, että olkoisi joo, tämä on seuraava, että olkoon on pohto, että mun pohtin ruvaa. Oh.
2: Tomi laavimme vuoti tässä.
0: Joo.
2: Kohta laavimme tunnetouta, että kun vanja, että ei saa hattuna tuotuja, että olette korron.
0: Niin, men tätä on tuotu rekkoillakin, että on tietysti, kun te olette tätä tietysti, ja men tätä tarpoa, millä kaunumme, eli tämä saattelee ohtsomme, eli mitt man lagat gärtsala teotet som är släcka i. Gått kommer hon aldrig giv. Jag menar att ta upp och gilla på det. Munge och mobilja och jag vill lava. Men det är inte det att ta upp direkt på det. Det kommer vara innan kappa ditt. Jag menar plassan, vad är mätten, vad är karsten, vad är konojn. Jag vågar stå på det och jag såtas det. Ja, det är liksom det min liv med alla går. Men när man alltid går att man sitter i kapper och alltid vågar något. Jag just alla åtta aika särskapper vid arbetet på lär. att det alltså kappa till rekbore alltså berätt mi sami mjätnep no chapa ha mi chapa skantait chapa painoit att min kalka porop orrot vadset mi att du in arka beven att det på orrot helt perfekt
2: det min mamma halkin gjort det när att milla du mittometri vai ulemmil mitt och halr att åka hotta skolan.
0: Tämä on kassa kirkka. Asa tällä on aalo joita, mitä on sitä käsälit vai tahkat puorepu vai tällä teko pohtet sisi jätskafferi. Asa tuo jit. Asa ba wow, mun sitä käsälit tuo tahkat, tuo kuorot. Tämä on kassa kirkka. Asa tämä on kassa kshadda ollesta ina tuo. Mun sitä vähän appat tuo tav. Asa tuo mun sitä vähän kursait. Mun mahta vei atnelit kursa. Ja tämä on sitä ja men mun mielestä vuosatus oli alusuottaa, kun mä olin jobb. Mä olin sissitän lätnä ja perikättä tuojit ja vuosatalla tuojit alltså på arenor. Alltså mun oli sitä takaa.
2: Liittu kun ees haluaa mehto, kun storis paikka jäi hitu tuojit.
0: Alltså jaa, men äktän etsä tuojari mun mielestä. Mun ei tarpeaa alltså. Mun mielestä löpä suotas tuojit kätsä, että kaikki lääkäs tuojit. Ja me tällä mia arpe, meitä mii veri typ ahtna lit ja ei. Ja me meitä on sitä vuosetit. Mä nyt tätä kalka olla tsekkoa siinä.
2: Meitä on juuri tätä tuojia pahta ikki pirrata.
0: Nää, mä oon jokka tällä asakalla tätä on pahta ikki tuojai. Ja tällä on suotas, kun ja me vaikuttaa vielä vajan ja me teko saamme opetuskohtaisiin vai me teko on alo saamme kurssia, mitä me tehtävä vajat vai joita me mitä alva tuojev. Asa ton vahtio enneep tietoit vai opata ja se on mojakkaat, että men äkta, mitä mä luusin tällä meitä maasta mun palav. Taina tälkeen reutati min asa makkar tuojev. Kahtopahta aika ei makka tuoje mit mie tätillä auki, että sitä ei tahtne, että kun emme nuhtaka. Tänne on taas saattaa pivvaluptal, mit mie lippu aina taina talkiin. Ja mit ei tapa nuhtake. Ja asa tähän njoski, ja te alikin navviet kuolka. Kuolkahan alikin navviet. Så tästä mun palaa. Kok mitä? Kalka nuusta korot joita me on kehtsää tavverworkkaan. Kok tämän mahtua, kok ton kakka kuorua, tai oosi, tai kut kalka tai oppa, pohta eikä kui kaunu auki tai tahtne tästä. Tästä mun palav. Se mun pere jaula kaikkea nuoreita pere oppatit, asa tällä pere oppat, nuustakit kuorot ja kuoppat ja appa tai paakoit mi kullu tai oosita. Ja som tänne tällä ei ole suhtaska kun nuora sitten ja men tjogot kaamas kalsokit ja nuftakit ja men tämän marsna niin militaan ja ketä liio alle ja tämä oli pivval kun pivval tähän saadaan jälkkäseit ja tämän ehkä tähän vielä teko pidä att rekolo satto så att han bästa att nufta git jag kollo det. Så att alla mig sådde. Den en marsnall han står oss ekonomi var jobb karbonit ja och rått tjabben.
2: Man kan jo då sitta och annat alltså med min tarp i taka nu att det satta när bara icke att det är man har satt i min åt ni igen. Kaotigt.
0: Ja men akta så att det blir ett spiroit, alltså samma slag kan sula nu för att gitta. Men alltså, det här blir det samma slag i vad är mer på varje allt då? Eller att du har ett matto i gav då. Att det kallar bistet. Det här blir det jörket kvarrot. Men min så att det blir det gärna lite åt och lag. Ja, men det går blir det spiroit vad ja, man är riktigt det. Min gillar riktigt oftast att se. En sak som är säker är samer likt perikim tanradjai. Ja mihan perikim pahtäkä ei. Att mi kätseli pirra kätsä. Att just att pahtä samer millä vaivet. Että matta etsä lähkä juuri tällä. Että jää kätselit sjautet att samer lähkä. Ja tässä on tämmöinen, mitä tuodilla aivan. Tuodihan teotaan tarpeet. Tarpeet just on kuollut, että tuinen liian. Kamaskalsa on uuttakin takan nähkiä, millä pivvalis. Ja tässä lähtee tarpeet. Saita, ja minun ikiöstä piehkaa, että on tarpeen piehkaa kahpera vai. Tämä vielä, että tämän lähtee parakaan, että minä ehkä pahtaa aikaa. Talkkirjoitat ihmeen mieleen, että minä tiedän seurit tällä perän on.
2: Minä haluan ne kiihtitu. Anna Kaisa, Aira, kun me pääsemme ehkä pohti tappelumme fannu filmemme.
0: Kiitos.
3: Tolle kultalan tuotsia taittaa. Handens röst, Sami Radio podda. Ja Sami Radio Instagrammes, saata huainit ojara Anna-Kaisa Aira, ko korro och raika saskera kaapira. Ja mun ammale, Merette Kuhmanen, ja toima hädji leimei Fanny Larsson Auna, ja puhtarädji, lei Vivian Labba.